0: 词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qilish arqalıq köpçilikning bu söz və cümlələrgə bulğan çünçisini çonqurlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qilimiz. Ondaqda birlikdə yuqurda ögengen sözlərini təkrar qilayli.
2: Wangji
0: Avad pəsil
2: Wangji
0: Avad pəsil
2: Mağ bu qolay
0: Yetişəlməslik
2: Mağ bu qolay
0: Yetişəlməslik
2: Qal fınçi
0: Yuqurı pəlli məzgili
2: Qal fınçi
0: Yuqurı pəlli məzgili
2: Zalpin
0: Xizmətçi qubul qiliş
2: Zalpin
0: Xizmətçi qubul qiliş
2: Baojiyuan
0: Tazılıqçı
2: Baojiyuan
0: Tazılıqçı
2: Zaycay
0: Köhtat aqlaş
2: Zaycay
0: Köhtat aqlaş
2: Sisin qinqay
0: Əstaydil işcan
2: Sisin qinqay
0: Əstaydil işcan
2: Qangqian peyşin
0: İş ornağı çıxışdan burunqı tərbiyiləş
2: Qangqian peyşin
0: İş ornağı çıxışdan burunqı tərbiyiləş
2: Liuçəng
0: Tərtib
2: Liuçəng
0: Tərtib
2: Liyi
0: Qaidiyosun
2: Liyi
0: Qaidiyosun